ružička, krasna si jako ružička, slatke peri maš, keć ma boskavaš. Ej, aj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdječka, ak ma rada maš, cele mi ho daš.